Yam tun na pai bang tan na go srama chukhung thu khon nai mam thu rei lu ngu ai yu nguin sen je trom ta yu ka